0: Olivia Rodrigo dhe ka Drop Dead Fuajt në Risa më bej.
1: Bonjour.
0: Bonjour, këmini këmini, al bej breakfast. Më so më këmini, të minja, të minja.
1: Alia. Ma, gjësim në të këmini, është në inam ajmin.
0: Inam ajmin, ahëna, edinau.
1: Mi jam e përtash.
0: Ua, të ku hati atë mësi e fer.
1: Ui. E minu më khashim këni i horim ma.
0: E ja, u hafna palisa, bel flight delays, cancellations, anë ka uajnë me bej breakfast.
1: Ja, ja.
0: Për qohel, sa kem musku, sa për gjithu më në rëzjedak. A shek ka të lujen, atë lund të të vind, atë lund të jatë malta.
1: E, mela.
0: Amel të ja i background, të parësia dhe klerë,
1: port. Shë ja i background.
0: Bish basit të kohesha shol.
1: Le, vera miskin.
0: Uara unek, e më mura në të lejë qërë, bish në të kellem fuqo.
1: Bish në të
0: kellem fuqo. O, për letë
1: në ajda.
0: E mërë në raporta,
1: shqitja.
0: E ko bloa dhe jemi në unë uftituar në qëkeu e temp, zërë alari se në fkualit në ajdu kërë me shtiden special, në seri ku mana, a dhaluat.
2: Malta's number one hit music station. Hey. From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores. Noticing heightened pigmentation after the summer sun? Explore Red Touch Pro at Brown St. Anne Birkakara, focusing on pigmentation, sunspots and uneven skin tone. Packages start from just €148, plus the first 20 purchases receive a free skincare product. Book your consultation today. Browns, empowering wellness.
3: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
2: My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time.
3: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms, for innovation and style.
4: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
5: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
6: Ever jump in the shower and think it's more than just your singing voice that could use some work?

0: Plus for Energy 7B.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Veckou kompetisioni e lëbdit me ndilin gjimas tesit chance jak të tërbak samit euro voucher bështon po me nan The Plaza Shopping Center. Reno Gale, mërë jam lëshyria helua me nan ndon u andom lista twila të prodotti zhëllë hua tritta da it total të kemuma da unër prodotti saldo kë shopping tricks në barra probabilment zgur andom një gjupëqin e me të total e di peri jekin të të hse plët kun tafshino da total importanti li të baten na e suggerimenti a kua Bay Drive Mariano Gale, il gemolo of scenario e a good luck bigra, forse ma dashki fir bahta nel meteoro voucher, anna erba gemata da NBA nel competizioni e di feriek forse ma tamelish mala well darba, hai collo hafna aktar chance it. Good luck.

Chanel unë ku, by the way, jeko është bok l'iPhone il gjithi, tu forsi, i atë folu e shilestiak, Ana, Talbej, we've got you covered. Tista të rëbaha danë l'iPhone il gjithi, l'iPhone 18, grazie Albert, kërkin. Këtë mërë fu el post li Ana Dea Palisa tal 897 Bay official, jek të t'hollë fu l'Instagram page ta Ana Oficiali e Silba. Ta me like u follow kem tal Bay u kem ta Burger King Malta u të tegja që s'habek fil comment. Jek ovjament unë bat të shërja ka fri story u kolli fi seri li kollok double entry. Ta kollo shkur mandek ta me linti bisht t'hollë fi chance li të rëbaha dan l'iPhone u andek chance bisht ta me l'dan kollu sanarit 18 ta settembre so shet stenna murit tan